Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Hei, Virve Rosti tässä. Meikäläinen ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, nasalia nenälauluja ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkien aikojen parasta musiikkia soittava Radio Musa.

Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Moro, tässä on Osku Pispalasta. Näin Pispalan miehenä olen sitä mieltä, että musa kuuluu Pispalaan, niin kyllä se kuuluu muuallekin.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta, toivottaa Gilda. Tänään on 7. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Klaus ja Launo. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Jari Nieminen. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla käsikirjoittaja Jaana Jokinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 15 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

Oikein mukavaa tiistailta. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 7. heinäkuuta ja Klausin ja Launon nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten virkaistaan tuota synttärisankareiden listausta. Vanhin näyttää olevan amerikkalainen trumpetisti ja orkesteriohtaja Doc Severinsen, joka toimi The Tonight Show'n kapellimestarina Johnny Carsonin aikana vuosina 67-92. Doc Severinsen 99V. Muinaisen Beatles-yhtyeen vanhin jäsen rumpalilaulaja Ringo Starr, 86 vuotta. Ja on tehnyt myös muutamia elokuvarooleja ihan omillaan, ja ehkä tunnetun soul-hitti on Your 16. Grassroots-yhtyeen kitaristi Warren Entner täyttää 82. Opera-laulaja Basso-Matti Salminen, 81 vuotta. Ja Hill Street Blues-sarjan Joe Spano, joka muistetaan Henry Goldblumin roolista, hän täyttää tasan 80. Ja Village People-yhtyön rakennusduunarihahmo laulaja David Hodo, 79V. Ja laulaja, pianisti, säveltäjä Wanda Shepard, joka muistetaan Ally McBean-sarjan musiikista, hän täyttää 63. Ja tämän listauksen nuoren rockari Gene Simmonsin tytär Sophie Simmons, joka täyttää 34. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: sitä katsoin.
1: Katsoin ja kaipasin, kun norsun luo tyttö vei sen, mitä rakastin. Koitti kesänsä.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

0: se on.
1: Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Gilda ja tänään minulla on vieraana Jari Nieminen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerros nyt itsestäsi tähän alkuun kuuntelijoille. Sulta on tullut nyt biisi, mutta saat kaikkea muutakin.
1: No joo, tämä biisihän on ihan tämmöinen niin kuin vanhuuden hairahdus, voisi sanoa, että mä oon siis teatterialan ihminen, että olen opiskellut Tampereella teatteria yliopistossa 80-luvun puolesta välistä asti ja työskennellyt eri teattereissa 90-luvun alusta asti, että viimeisimmäksi ehkä ihmiset muistaa, mä olin Pyynikin kesäteatterissa 16 vuotta toiminnanjohtajana, että se on tavallaan mun viimeisin tämmöinen virkaura.
0: Sulla on kyllä pitkä ura teatterimaailmassa. Ootko sä siis näyttelijä myös?
1: Ei. Mä oon siis näytellyt joissakin yleisradiolla, on ollut erinäköisiä TV-sarjoja ja tämmöisiä lyhytelokuvatyyppisiä asioita, niin semmoisissa on ollut 90-luvulla vielä mukana, mutta mä muutin Raumalle 97 Rauman kaupungin teatteriin, olin siellä sen kolmisen vuotta, niin sen jälkeen en ole kyllä näytellyt enää mitään.
0: Okei, ja nyt sua on tämmöinen musiikkikärpänen.
1: No, se kärpänen ja kärpänen, mutta härkästä siitä ei ainakaan vielä ole tullut. No se on hirveän pitkä tarina, että mähän olen tehnyt kyllä musiikkia siis nuorena hyvin paljon, koska mähän olen alun perin halunnut tulla käsikirjoittajaksi ja kirjailijaksi ja tällaiseksi, mutta sitten tuommoinen niin kuin taloushallinto vei minut mukanaan ehkä vaan sen takia, että mä en ole koskaan pelännyt rahaa ja se ei ole niin kuin ollut mulle, ne on ollut mulle helppoja asioita, niin mä oon ajautunut sitten sinne tuotantopuolelle ja tämmöinen niin kuin luova ilmaisu on siinä mielessä jäänyt paljon vähemmälle. Mutta nyt sitten kun riittävästi tätä ikää tuli, niin jotenkin ajattelin, että tämä biisi on semmoinen, jonka mä oon tehnyt siis kyllä jo 30 vuotta sitten, että sen niin kuin haluaisin saada tehtyä vaan ennen kuin sitten tulee niin vanhaksi, että ei enää kykene mitään tekemään.
0: Toi on hyvä idea. Ja monet on nuorena ollut niin kuin musiikin kanssa ja tehnyt biisejä ja muuta, mutta sitten aina elämä vie jotenkin muualle, niin monet ihmiset, kun lähestyy tuossa niin kuin 50-60 yli, niin alkaa tekemään sit musiikkia ja toteuttaa sen nuoruuden haaveensa.
1: Joo, ja tietysti useimmilla on varmaan, että ne harrastaa jollakin tasolla sitä musiikkia. Ne soittaa pianoa tai kitaraa tai mitä nyt sitten pimputtimia onkaan. Mä en soita siis mitään, että mä olen kerta kaikkiaan siinä ihan onneton ja laulanut olen kyllä lapsilleni ihan hirvittäviä määriä joka ilta monta laulua, mutta et siihen se mun musiikkiruoni sitten on rajoittunut, että mulla ei ole niin kuin sillä tavalla mitään harrastetaustaakaan, että sitten mä vaan Kankku Kaikkoseen otin jossain vaiheessa yhteyttä, että mulla on tämmöinen biisi ja mä haluan tämän tehdä, että miltä kuulostaa ja hänen mielestään se oli ihan älyttömän hyvä idea.
0: Jees, eli Kankaanpään Ari Joo. on tuottajana. Sä oot säveltänyt myös tämän, niin ootko sä sen vaan lallatellut johonkin kännykkään ja sitten siitä jäänyt sulla muistiin?
1: No joo, siis se on ollut mulla mielessä kyllä aina ja se on niinku pitkin vuosia ollut aina mielessä, että tää olisi kiva tehdä ja se on mun mielestä hyvä biisi, että se olisi niinku, se on hauska biisi, että se niinku ansaitsee tulla niinku julkaistuksi. Ei mulla sitä ole missään nauhalla ollut. Nyt sitten siis Kankulle sen nauhoitin kyllä, totta kai, että hän kuulisi minkälaista mulla oli ajatuksessa, mutta ei mulla mitään muuta. Se on ollut mulla päässä ja mielessä koko aika.
0: Joo, no sen aika oli tulla nyt ulos ja tämän biisin nimihän on siis Kalajuttu, me ei ole vielä tätä sanottu. Niin mistä tämä idea on lähtenyt sulla aikanaan?
1: No toi on kyllä niin vaikea kysymys, että mä en enää kerta kaikkiaan muista. Siitä on niin kauan, kun mä oon sen tehnyt, että ei, mulla ei enää mitään mielikuvaa.
0: Ootko sä ollut kova kalastaan ja ootko vielä?
1: En missään tapauksessa. Mulla on niin huono kala on niin, että jos sanonutkin aikoinaan kavereille, että jos mun perheen eläminen olisi ollut kiinni mun kalastustaidoista, niin nälkäähän me oltaisiin kuoltu jo aikoja sitten.
0: Kankaanpään Ari, kun on sulle tämän tuottanut tämän biisin, niin soittaako hän siellä itse kaikki soittimet vai onko hänellä siellä, onko sulla tässä ketä muusikoita mukana?
1: Ei, kyllä Kankku on tehnyt ihan kaikki kilkuttimet siellä, että okay. Hänen ansiotaan kaikki.
0: No niin, sehän on taitavaa.
1: On, kyllä, hän on ihan niin kuin nerokas näissä.
0: Kyllä, mutta hei, otetaan vähän kaffetta nyt tähän väliin ja kuunnellaan tämä Kalajuttu ja esittäjänä Jari.

0: Siinä soi Jarin uusi sinkku Kalajuttu, tai tämähän oli siis kyllä jo vanha, mutta nyt siis nähnyt päivän valon vasta.
1: Kyllä, tämän vuoden alussa.
0: Sulla on kyllä hyvin sana hallussa. Se on varmaan, kun sä oot kirjailijaksikin joskus halunnut, niin nyt sä pystyisit tällainen sanoittajana toteuttamaan sitä.
1: No kyllä varmaan, en tiedä, en ole nyt viime vuosina niin paljon enää kirjoitellut. Tietysti kova halu olisi kauheasti kirjoittaa. Kyllähän noissa sanoissa selkeästi kuulee sen, että mä oon tommoselta niin kuin Juisen tyyppiseltä ajalta, jolloin on loppusointuja ja tämmöisiä rimmailtuja, ne on ollut arvokkaita asioita. Tänä päivänä sanotukset ei ehkä ole enää niin semmoisia juisamaisia.
0: Niinpä. Tässä on kyllä semmoinen kiva, niin kuin saatu tähän musiikkiin. Tämä tausta on tehty jotenkin niin hienosti tähän sanoihin sopivaksi, se on kepeä ja ihana.
1: Joo, kyllä Kankku löysi heti sieltä sen oikean soundin.
0: Sulla on tästä tullut hauska videokin.
1: Oi, se oli, joo, kyllä, mä oon aika ylpeä siitä.
0: Missä se kuvattiin? Tampereella?
1: Tampereella se on kuvattu siinä pääsääntöisesti ihan keskustassa ja toki sitten kyllä vähän Iidesrannassa ja tuolla Vehmaisissa.
0: Kuka tämän on kuvannut?
1: No siinä on ollut kuvaajana, osittain mä oon kuvannut itse ihan jalustan avulla ja sitten on mun poikani Christian on kuvannut osittain ja sitten on ollut Preeti Pesä on kuvannut osittain.
0: Ja ketäs sulla on tässä näyttelijöinä?
1: No siinä on Kirsi-Kaisa Sinisalo ja sitten siinä on Annina Ärölä ja sitten siinä on Elina Rintala.
0: Sulla on ihan näyttelijät.
1: On toki joo, ihan vanhoja tuttuja kyllä.
0: Niin, no se onkin kiva, saat hyötyä sitten tästä sun entisestä urasta tähän.
1: Joo, niistä oli kiva kysyä näitä ja jotenkin mä näin heidät näissä rooleissaan kauhean hyvin.
0: Sä muuten puhuit tuossa kahvitauolla, että sulla on lisääkin biisejä pöytälaatikossa.
1: No siis kyllähän mä niitä silloin aikoinaan kirjoittelin aika paljonkin ja mulla on jossain semmoinen punainen kansio, missä ne itse laulujen sanoja on. Mä en ole vielä vaan löytänyt sitä kansiota. Että suuri osahan mulla on päässä. Mä muistan ne kyllä aika hyvin, mutta eri asiat, mitä mä niistä julkaisen. Kyllä mua vähän kiinnostaisi, siellä on muutama semmoinen biisi, jotka mua kiinnostaisi julkaista, mutta voin jo kyllä varoittaa, että ne voi olla sitten jotain aivan muuta kuin mikä oli tämä Kalajuttu.
0: No sehän on toisaalta hyväkin, että tulisi vähän erilaisia.
1: Joo, ja sitten kun mulla ei ole semmoista muusikon uraa ollut koskaan paineena, että mulla pitäisi olla joku tyylilaji tai tietyn tyyppistä musiikkia tehdä, niin on voinut tehdä ihan vapaasti.
0: Sanoit, että sä muistat ne biisit, mitä sä oot tehnyt, ne sanotukset, no, niin sulla on kyllä oltava todella hyvä muisti.
1: No mun mielestä ei se ole mitään suunnattoman suuria ponnistuksia kyllä vaatinut, että mä oon kyllä aika ajoin niitä siis itsekseni lauleskellut ihan niin, ja muistellut, että saattaa olla, että ajanut autoa esimerkiksi pitkän matkaa ja sitten lauleskellut siinä niitä biisejä, että sillä tavalla ne on pysynyt mielessä ja tietenkin kun teatteria on tehnyt, niin kyllähän näyttelijätkin muistaa hyvinkin pitkiä repliikkejä, tekstejä ja joku Seppo Mäki, niin häneltä saattaa tulla jotain operetteja, mitä hän on esittänyt varmaan 70-luvulla viimeksi, että se vaan pysyy mielessä.
0: Nythän sun kannattaisi sitten vaikka laulaa ne kännykän sanelimeen muistiin.
1: No, katsotaan nyt, miten mä tässä etenen, että jos nyt mulla kesti tuommoinen reilu 30 vuotta julkaista ensimmäinen biisi, niin en ole sillä niin kuin ihan niin kuin jäniksen selässä.
0: Mutta kato, kun meet sillä autolla, niin laitat vaan sen sanelimen siihen pyörimään ja rupeat lallattelemaan.
1: No, joo, voihan sitä kokeilla.
0: Niinpä. Ja sitten viet kato Kankulle taas seuraavan biisin, niin saadaan sitten kohta ehkä jo nauttia uudesta julkaisusta.
1: No niin, kyllä. Mä itse toivon, että mä saisin aikaiseksi vielä muutakin, että on ihan hauska tehdä. Tää oli tosi hauska kokemus tehdä tää yksi biisi, että mä oon siitä tosi iloinen, että mä rupesin tekemään sen.
0: Onko sulla somekanavat, että mistä sut löytää?
1: No joo, mulla on Facebook-sivu kyllä, että Instagramia en ole vielä saanut aikaiseksi, että kun en ole näitä kaikkein nopeimpia ihmisiä välttämättä tuolla somepuolella, että sinne on semmoisen luonut ja koitan sitten aina silloin tänne sinne jotain päivitelläkin. Ja YouTubesta tosiaan löytyy se videokin, että siellä on tosiaan se versio, missä on pelkästään biisi ja sitten on tämä ihan videoversio, että kannattaa katsoa nimenomaan se, missä on nämä näyttelijät näyttelemu.
0: Kyllä. Ja se löytyy nimellä Jari ja Kalajuttu.
1: Kyllä, joo.
0: Mitäs kaikkea muuta sä nykyään teet, kun sä et ole enää tuo teatterihommissa?
1: No mä oon siirtynyt tämmöisen vähän niin kuin IT-puolelle, että mähän olen opiskellut kyllä IT-hommia 80-luvulla, tosin niillä opinnoilla ei tänä päivänä enää hirveästi tehdä, mutta meillä on tämmöinen yritys ja me ollaan tehty museoille tämmöinen kokoelmahallintajärjestelmä ja mä luetteloin paljon taideteoksia yrityksille ja hyvinvointialueille ja kunnille on luetteloinut ja skannannut vanhoja valokuvia. Vuosi sitten mä olin esimerkiksi eräälle yritykselle Helsingissä 1800-luvulta asti valokuvia skannaamassa, että vähän siirtynyt kokonaan toiselle puolelle, mutta se on hirvittävän mielenkiintoista.
0: No kyllä, oikein todella, kun sä näet kaikkia tämmöisiä ihania vanhoja kuvia.
1: Joo, kyllä, joo. Ja sitten niin kun, siellä oli tämmöisiä niin kun henkilökunnalle tehtyjä tämmöisiä niin kun lehtiä, ja mä oon niitä skannaillut ja niin kun artikkeleja 1900-luvun alulta asti, ja siellä sitten näkee, miten suomalainen yhteiskunta on kehittynyt niitä artikkeleiden myötä. Se on ollut todella mielenkiintoista.
0: Pääset oikein tuollain historiaan käsiksi tosi läheltä.
1: Joo.
0: Palataan vielä tuohon, mistä sut löytää, että ihmiset osaa hakea sut oikealla nimellä, eli se on se sun muusikkosivu siellä Facebookissa, niin Jari Music yhteenkirjoitettu.
1: Joo, kyllä, joo. Piti kehittää tämmönen oma nimi, mikä on mun taiteilijanimi, ja muuta ei tullut mieleen.
0: Se on ihan hyvä. Ja kun tuolta somesta on niin hankala välillä löytää, niin täytyy kertoa ihmisille, että mistä löytää.
1: Joo, kyllä. Tämä on ollut mielenkiintoinen, paitsi että on tämän musiikin tekemistä tässä joutunut opettelemaan, niin myöskin somea joutunut opettelemaan, kun mä en ole sitä oikein koskaan harrastanut, niin pikkuhiljaa vanhoilla
0: niin,
1: päivillä.
0: Niin, ja se on nykypäivänä pakko vähän niin kuin olla siellä somessa, muuten ei saa mitään esiin.
1: Se on totta, joo, kyllä, että kyllä tässä on opettelua ollut, mutta kyllä täältä vielä tullaan.
0: Nyt kun tässä ollaan kohti kesää menossa, niin onko sulla jotain suunnitelmia kesäksi?
1: No kalastamaan nyt tuskin rupeaa, mutta lampaita mä oon menossa hoitamaan ensi kesänä, että katsotaan nyt sitten tuleeko mulla joku lammasbiisi joskus tulevaisuudessa.
0: Joo, onko se joku lammasfarmi vai mihin sä oot menossa?
1: Ei, se on tämmönen metsähallituksen näitä tämmösiä luonnonhoitolampaita, niin pääsen semmosia hoitamaan.
0: No toihan on todella ihanaa.
1: On, kyllä, mä odotan sitä todella innoissani.
0: Kiva juttu. Hei, joo. Kiitos kun sain sua haastatella.
1: Ei mitään, oli tosi hienoa päästä tänne ja hyvää kesää.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Päivää, Paavo. Tässä taitaa olla tulossa oikein kunnon vesisateet. Pönkäsanomissa vihjastaa vähän siihen suuntaan.
1: No ei sitä nyt suoraan sanota. Se on siinä vähän niin kuin kiertoilmaisulla.
0: Joo, siinä on ensi alkuun puoli sivua.
1: Niin justiinsa, perinteiset pönkäjokipäivät iskee taas päälle.
0: Ja silloin tulee aina vettä.
1: Ja tosiaan se nimi on vaihtunut, se on Pönkäviikko. Minä olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että näin pienelle pitäjälle kyllä pari päivää riittäisi. Perjantai-aamusta lauantai-iltaan, niin siinä kyllä ehtii kuulla vuoden kuulumiset ihan kaikilta, ja harvapuheinenkin ehtii kertomaan vuoden tapahtumat.
0: Joo, tosiaan, eiköhän siinä ajassa allekiloinen haukikin kasva jo ainakin 5-kiloiseksi.
1: Niin, lauantaina sitä toimintaa on. Tammikankaan peräkärry hinataan torille ja kunnanjohtaja toivottaa kaikki tervetulleeksi kunnioittamaan sitä miestä, jota kukaan ei ole nähnyt, eikä ole koskaan kuullut hänen nimeään. Mutta kuitenkin tämä mies on onnistunut joskus tuhansia vuosia sitten törmäämään kanootillaan Pönkäjoen penkkaan. No, et ole varma, mutta niin ne sanoo, että suurin piirtein samoilla tienoilla, missä nykyään on pönkärauta. No, tiedän, mutta taisi mennä kanoottipäreiksi. No, kun se mies päätti jäädä siihen pitemmäksi aikaa. No, ei ollut silminnäkijöitä. Mutta kai se sitten siihen jonkinlaisen kammin teki.
0: No ei kai silloin tarvinnut mistään kattilasuota lähteä hakemaan turvetta.
1: No, siinä se sitten itsekseen kuitenkin asusteli. Kävi mettällä, että sai jotakin suolen mutkaan täytettä. Ja kai se sitten jollakin konstilla yritti pyytää kalaakin. Tosiaan. Kyllähän sitten jossakin vaiheessa alkoi liikkumaan enemmänkin porukkaa riistan ja kalojen perässä. No, en oo kyllä rajariidoista siltä ajalta kuullut. Mutta se on varma, että jossakin vaiheessa siihen kuvioon tuli mukaan myös reissunainen. No, sitähän minä en tiedä, että kuinka kaunis se oli ja mikä oli nimi, mutta jonkinlainen Dooris sinne kuitenkin muutti sinne kammiin. Että ei nuo ihan turhat markkinat ole. Näkemiin oikein paljon.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde. Savusaunamaailma saaristossa on monesti palkittu luontokohde. Savusaunamaailma saariston villiruokamaailma.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa? Kyllä mulla Jarno pitäisi olla. Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

0: Bellman, Lohm, Udemann.
1: Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta, toivottaa Gilda. Tänään on 7. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Klaus ja Launo. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötäpäivää monipuolista musiikkia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Jari Nieminen. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla käsikirjoittaja Jaana Jokinen. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Kello 15 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen.

Täällä Kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Oikein mukavaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on 7. heinäkuuta ja Klausin ja Launon nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan tuota synttärisankareiden listausta. Vanhin näyttää olevan amerikkalainen trumpetisti ja orkesteriohtaja Doc Severinsen, joka toimi The Tonight Show'n kapellimestarina Johnny Carsonin aikana vuosina 67-92. Doc Severinsen 99V. Muinaisen Beatles-yhtyeen vanhin jäsen rumpalilaulaja Ringo Starr, 86 vuotta. Ja on tehnyt myös muutamia elokuvarooleja ihan omillaan, ja ehkä tunnetun soolohitti on You're 16. Grassroots-yhtyeen kitaristi Warren Entner täyttää 82. Opera-laulaja basso Matti Salminen, 81 vuotta. Ja Hill Street Blues-sarjan Joe Spano, joka muistetaan Henry Goldblumin roolista, hän täyttää tasan 80. Ja Village People-yhtyön rakennusduunarihahmo laulaja David Hodo, 79V. Ja laulaja, pianisti, säveltäjä Wanda Shepard, joka muistetaan Ally McBean-sarjan musiikista, hän täyttää 63. Ja tämän listauksen nuoren rockari Gene Simmonsin tytär Sophie Simmons, joka täyttää 34. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisäätiö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Morjes. Hirve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

Sitten Radio Musan merkkipäiväkalenterin siellä on Teräväisen Pena. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, juuri tänä kyseisenä päivänä 7. heinäkuuta. Säveltäjä Gustav Mahler syntyi 1860 ja säveltäjä Toivo Kuula 1883. Venäläis-ranskainen taidemaali Marc Chagall syntyi vuonna 1887. Ja kulttuuria edelleen italialainen elokuvaaja Vittorio De Sica, hän syntyi 1902. Tunnetuimpia töitä olivat muun muassa Avioero italialaisen tapaan, Polkupyörävaras sekä Umberto D. 120 vuotta sitten syntyi itävaltalainen säveltäjä Anton Karas, jonka kuuluisin teos on tietysti Kolmas mies tunnarin säveltäminen ja sen esittäminen sitralla. Ei kitaralla, vaan sitralla. Italialais-ranskainen muotisuunnittelija Pierre Cardin syntyi 1922. 2 vuotta myöhemmin syntyi Les Paul ja Mary Ford, duo naisvokalisti Mary Ford. Heillä oli hillitön määrä hittejä 40-50-luvulla, muun muassa How High the Moon, Vaya con Dios ja niin edelleen. Ben Casey, lääkärisarjan tähti Vince Edwards, syntyi vuonna 1928. Siitä tehtiin pilailuhitti Calling Dr. Casey, jonka Erkki Pohjanheimo kierretti suomeksi 60-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1930 Lapua-liikkeen järjestämä talonpoikaismarssi keräsi 12 000 liikkeen kannattajaa Helsingin senaatin torille. Pari vuotta myöhemmin, vuonna 1932, syntyi tunnettu jazzpianisti säveltäjä Joe Savinul, jonka suuri hitti oli Mercy, Mercy, Mercy, jonka esitti aikanaan muun muassa Dinah Washington. Ja tämä Joe Savinul perusti Weather Report-bändi vuonna 1970. Ohjaaja Ere Kokkonen, joka on vastuussa muun muassa monista Turhapuru-filmeistä, hän syntyi vuonna 1938. Hippi Hippi Shake-kappaleen säveltäjä ja esittäjä Charles Romero syntyi vuonna 1941 ja siitä soitti sitten Swingin' Blue Jeansin esityksenä. Laulaja, lauluntekijä Freddy alias Matti Siitonen syntyi vuonna 1942. Hän oli kaksinkertainen Euroviisu-edustaja ja tunnettuja hittejä vaikka kuinka paljon, muun muassa Varjo on suoja ja Pump Pump. Hän teki comebackin 2000-luvulla muun muassa soittajakappaleilla. Italialainen laulaja Salvatore Cutugno, Toto Cutugno, syntyi vuonna 1943 ja tietysti olen suomalainen, eli El Italiano oli se tunnetuin hänen hiteestään. Amerikan näyttelijä Shelley Duvall syntyi vuonna 1949. Oli mukana omassa elokuvissa Hohto, Kippari Kalle ja Annie Hall. Elviksen levytys That's Alright Mama soi ensimmäistä kertaa radiossa vuonna 1954 iltaohjelmassa DJ Debbie Phillipsin soittamana. Vuonna 1963 Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Britannian TV-ruudussa eli ohjelmassa Thank You Lucky Stars. Ja edelleen aktiivinen yhtye tuo Rolling Stones. Merkittävä brittibändi The Yardbirds lakkasi olemasta vuonna 1968 ja teki viimeisen keikansa Lutonissa. Agneta Fältskog ja Björn Ulvaeus eli ABBA-tyypit avioituivat Ruotsin Veerumissa vuonna 1971 paikalla oli noin 3000 fania. 10 vuotta myöhemmin Led Zeppelin teki uransa viimeiseksi jääneen konserttikeikan Berliinissä. No, comeback-keikkoja tuli sitten hyväntekeväisyyden merkeissä. Ja tämä muistaa moni vuonna 1985 saksalainen 17-vuotias Boris Becker voitti Wimbledonin mestaruutensa miesten kaksin pelissä. Vuonna 1989 Britannissa tiedotettiin, että CD-levyjä myyti ensimmäistä kertaa enemmän kuin perinteisiä vinyyleitä. No, muutama vuosi myöhemmin vinyyli on lähes poistunut äänitemyymälän hyllystä ja sen jälkeen vinyyli on kokenut selvän renessanssin, eli komean paluun. Vinyylistä tykätään, vinyyliä keräillään. Siitä on 17 vuotta aikaa, kun Michael Jacksonin muistotilaisuus pidettiin Los Angelesin Staples Centerin tilossa. Paikalla muun muassa Stevie Wonder, Mariah Carey ja Lionel Richie. Tällaista tänään merkkipäiväkalenteri.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Jyrken kesäteatteri esittää tänä kesänä näytelmää Sinun vuorosi loistaa, ja kyseessä on kantaesitys, ja se kertoo Juha Tapion nuoruusvuosista Ylistarossa, ja näytelmän toinen käsikirjoittaja on Jaana Jokinen, toinen on Juha Rinnekari, ja Jaana myöskin sitten ohjaa tämän näytelmän, ja Jaana on nyt lähetyksessä mukana. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Jaana, mistä lähti idea tehdä näytelmä Juha Tapiosta?
1: Se on ollut semmoinen salainen, kaukainen haave jo aika kauan aikaa. Itse niin kuin Juha Tapio fanina olen seurannut Juhan elämää, miten hän on niin kuin mennyt urallaan eteenpäin, niin se tuli mulle semmoinen idea, että jospa voisi tehdä näytelmän siitä ikään kuin kunnianosoituksena sille artistille siitä hänen elämäntyöstään.
0: Olitko yhteydessä Juha Tapio?
1: No siinä kävi niin päin, että mä olin siitä puhunut mun äitin veljelle, joka on ollut Juhan kanssa tekemisissä tässä vuosien varrella. Ja sitten mun mies tekee töitä Juha Tapion vaimon veljen naapurissa siinä, niin sitä kautta lähti sitten vähän sana varmaan Juhan korviin, ja hän oli yhteydessä sitten muhun.
0: Mistäs puhuitte, vai onko ne salaisuuksia?
1: No ei ne ole salaisuuksia, eli Juha soitti mulle ja esitteli itsensä, kuka soittaa, ja sanoi, että hänen korviin on tullut tällaista huhua, että mikä idea mulla on, ja käski kertomaan sitten vähän pähkinänkuoresta, mistä on kysymys, ja niin me siinä puhuttiin sitten melkein vajaa tunnin puheluja, ja siinä hän antoi sitten heti luvan, että ilman muuta me saadaan se näytelmä tehdä.
0: Mistä näytelmä kertoo?
1: Näytelmä kertoo Juhan niistä nuoruusvuosista ja siitä matkasta kohti sitä kuuluisuutta, että siellä mennään nuoren Juhan juttuja, mitä nyt kukakin nuori elää. Siellä harrastetaan ja sitten se kitara tulee siellä käteen ja siitä se sitten lähtee. Että osa tarinasta tosiaan on niin kuin fiktiivistä, mutta siellä on paljon myös faktatietoa, että kumpikin Juhan kanssa luettiin se ohikiitävää kirja ja siitä saatiin ideoita. Plus Juhan lapsuuden, nuoruuden ystävien kanssa ollaan vaihdettu sähköposteja ja sieltä ollaan saatu ideoita ja myös Juhan itsensä kertomia asioita on liitetty tähän näytelmään.
0: Tämä ilmeisesti ei kuitenkaan ole musikaali.
1: Ei ole musikaali, mutta siellä tullaan kuulemaan otteita joistakin Juha Tapion biiseistä. Ne on ollut mulle niin kuin semmoinen, että vaikka niitä ei ole siihen aikaan tehty, mutta mistäs me kukaan tiedetään, koska ne on niin kuin Juhan pöytälaatikossa ollut ne laulut ja ne on vaan jotenkin sopii sitten tiettyihin kohtauksiin pätkiä joistain lauluista. Että Sinun vuorosi loistaa tullaan siellä kokonaisuudessaan kuulemaan, mutta otteita sitten aika monestakin biisistä siellä kuullaan.
0: Tärkeä tehtävä sinulla oli varmasti löytää Juha Tapion esittäjä. Mistä hän löytyi?
1: Siinä kävi myös sellainen hassu juttu, että meillä oli tuolla Jyrkällä sisäteatterissa sellainen näytelmä ja tämä henkilö oli sitten katsomassa sitä ja halusi tavata mut sitten siinä näytelmän jälkeen ja kertoi, että kuinka hän oli ollut katsomassa jo pyyntönäytelmän kesällä ja hän oli niin vakuuttunut niistä näyttelijäsuorituksista ja kaikista ja hänen unelma on aina ollut päästä kanssa sitten teatterin lavalle ja minä siinä vaiheessa suu auki katson sen päälle, että ei voi olla totta, että onpas nyt tässä on se oikea henkilö, mikä sopisi siihen näytelmään, josta mä oon aina haaveillut. Ja sanoin siinä sitten, että hei, että jos mun asiat menee niin kuin eteenpäin niin kuin mä haluan, niin mulla on sulle rooli. Ja siinä samassa yhteydessä kuulin sitten, että tykkää laulaa ja soittaa kitaraa. Ja kysyin, että mikä sun nimi on, että ollaan yhteydessä, niin hänkin oli sitten Juha. Ja sitten sen jälkeen pian se Juhan puhelu sitten tulikin mulle, että rattaat lähti sitten pyörimään. Tämä meidän näyttelijä Juha on kotoisin tuolta Keski-Suomesta, mutta asuu sitten perheensä kanssa täällä Seinäjoen kupeessa ja löytyi oikeaan kohtaan oikea henkilö.
0: Jyrken kesäteatteri esittää tänä kesänä siis näytelmän Juha Tapion nuoruusvuosista. Näytelmän nimi on Sinun vuorosi loistaa ja näytelmä ohjaa Jaana Jokinen. Jaana, kun sä tunnet Juha Tapion kuin omat taskusi, niin miten Juha Tapio liittyy Vaasaan?
1: Juha on siellä elänyt ensimmäiset 6 vuotta, tai itse asiassa varmaan 7 vuotta, että Juha on aloittanut sitten muuttaneet Vaasasta perheen kanssa Ylistaroon, sitten kun on koulu, eka luokka alkanut, että ihan pari päivää ennen koulun aloittamista muuttanut sieltä. Tässä mainitaan kyllä Vaasa sitten tässä näytelmässä.
0: Jyrkän kesäteatteri esittää siis sen näytelmän Sinun vuorosi loistaa. Näytelmä kertoo Juha Tapion nuoruusvuosista ja katsoin, että teillä lippuja myydään nykyään tuolta nettiketin kautta, eli nyt saa sitten juuri sen paikan, minkä itse haluaa, niin sieltä katsomosta valita.
1: Tosi vilkkaasti siellä lippukauppa käy, että meillä on niin kuin 19 näytöstä ja siellä on kyllä lippuja hyvin mennyt kaupaksi, että kannattaa olla asialla.
0: Jaana, se peruskysymys kaikille niille, jotka lähtee Jyrkän kesäteatteriin, niin mitäs teidät löytää?
1: Ylistarosta noin 5 kilometriä Seinäjoen suuntaan on Kainastun kylä. Siellä on hyvät kyltit ja opasteet sinne kesäteatterille, niin sieltä meidät sitten löytää.
0: Jaana Jokinen, kiitoksia tästä juttutuokiosta.
1: Kiitos itsellesi. Tervetuloa teatteriin.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt. Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Moikka! Tässä Risto Asikainen ja Radio Musa, josta kuulet kaikilta vuosikymmeniltä tosi monipuolisesti hyvää musaa tauotta läpi vuorokauden.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

usko ketakka elekeä, mutta yli 200 sielua on maksanut 3 nykymarkkoa per pärstä, kun minä kiipesin horttana sen sikalankan tolle näissä astronautin kamppeissa. Toissilmäiset päästettiin puolella hintoja ja ihan näkemättömät ilmaiseksi. Olipahan Severillä lähtöpuhekin valmiina, mutta miten lii paperit pirtissä menneet sekaisin, kun olin toissavuotisen alamanakan pistänyt perätaskuun puheen sijasta. Mutta minkä kerran Severi piättää, niin senhän Severi peittää. Ja niinpä minä kuuvalossa puhuva paukutin allakasta esitelemme turpa- ja sorkatauvin varossa tunnin ja risat. Jotta 30 kahteli jo otti oireet omiksi ja läks lääkäriin. No sitten alkoikin kuu olla sopivalla hollilla ja mitäpäs minä muuta kuin ruopasin tultikulla valakenta tuonne ahteripuolelle asennettu raketti. Hätäisen kerkisi siepata siankin, kun katolta kainalo, kun lähetti.

Vielä suussa maistuu. Eikä se veri toistaiseksi ollenkaan ihmettele, että minkä takia tämän paikakunnan tytöt pihtailuu pusulohen tarjoamisessa. Mutta sepä se enempi otti astronautin aivoon kulkea, kun yleisö rupesi vaatimaan sisäänpääsyn maksujaan takaisin, kun eivät se Severistä eroon päässytkään. Mutta onneksi sattui äitmuurille ajan seiväs osaavasti käskopeloja. Ja kun pari kuhmuun saa jo rupesi selittelemään, että no maksettu mikä on maksettu ja heidän puolesta on yks lysti lentipä Sever kuuhun taikka muaha. Niin pääsi muorikin torpalle kassoa laskemaan. Ja kävipä aikoinaan sitten minuutti tunkiosta ylös nyhtämässä.

Jaanu Sanski tässä, terve. Täytyy sanoa, että radiomusasta tulee niin monipuolista ja sivistävää musiikkia, että taidanpa muuttaa Tampereelle.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

On se todella hieno, että Irvin Goodman tyylistä musiikkia kuulee vielä päivittäin, muun muassa Radio Musasta. Ja keisari Irviö lähettää terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja hätävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään pistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Hei, täällä Essi Leppäkoski. Essiintyjän päiväni alkaa radiomusalla ja kahvilla. Kahvi saattaa loppua, mutta musaa riittää yötä päivää.

0: Radio-orkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Terve! Coverin kaveri tässä ja saattekin heti arvuutella, kenestä legendaarisesta mieslaulajastamme on kysymys. Tässä kolme häneen liittyvää esinettä. Kivi, jousi ja rattaat. Mahdoinko hän nyt sanoa hieman liian yleiset vinkit? Siihen aikaan nimittäin lähes jokaisella miehellä oli rannekello. Ja silloiset kellothan sisälsivät niin kiviä, rattaita kuin jousenkin. No, mä helpotan kysymystä. Pidetään jousi edelleen mukana ja otetaan sen seuraksi keihäs ja sitten vaikkapa olkihattu. No niin, nythän jo arvasittekin, että Tapio Rautavaarasta on kysymys. Heti alkuun haluan kumota Rautavaaraan liitetyn itsepintaisen huhun. Kerrotaan nimittäin, että äänitettyään kohta kuultavan kappaleen hän olisi ehdottanut levyyhtiölleen, että levyn kanteen pitää ehdottomasti laittaa kuva alastomasta valkoisella lakanalla istuvasta naisesta. Miettikää, alaston nainen valkoisella lakanalla. No niin, nyt miettiminen seis. Ja nyt Tapio Rautavaara ja Rako Valkealla.

Tämä kaunis kuvaus Lapin luonnosta on paitsi sanoiltaan, myös säveleltään Reino Helismaan tekoa, levytys vuodelta 1950. Saman kappaleen esittää nyt Salsamania niminen kotimainen lattarikokoonpano. Pääkaupunkiseudulta lienee jäsenistö enimmäkseen kotoisin. Tallenne on vuodelta 1993 ja hienosti soi iso bändi. Tiukasti tulkitsevat nuo mainiot puhaltajat riffinsä perkussionistien rytmikkään kudelman lomaan. Taidanko sen runollisemmin sanoa? En taida. Soololaulukaikaa bongorumpali Jorma Lehtolan suusta käsin. Nyt rakovalkealla istuu siis Salsamania.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas Piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

morjesta. Mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta, kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Credit Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanon näin, että se svengaa. Hetkinen, siinähän tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

Moi hei ja morjesta. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson.
1: Ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet radiomusaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

Annika H. tässä, moi. Radio Musasta kuulet positiivista musaa, yötä päivää tässä, moi. Radio Musasta kuulet positiivista musaa, yötä päivää.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

kanssa. Aina viihteen puolella.

0: Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olis vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelis radiomusaa.
1: Kädet ylös! Olette pidätetty! Kaikkea, mitä tästä lähtien sanottu, voidaan käyttää todisteena teitä vastaan!
2: Kuka roistojen kauhu on? Gamies rohkea ja peloton!

Morjesta, morjesta, se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Moro. Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

että löysin sieltä armaan. Niin pikipinnan ja punasuun, alla palmupuiden siellä oli chapeau-klakki tiellä.

sine sa tu sare in santa, mi salo due va tranta, meno pei da sitten, un culen pois, ja kun taivaaseen mä hiivin, laula siellä valkoisin.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa.

Moro. Tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Sattuneesta syystä mä oon perehtynyt Dingo-yhtyeen musaan. Ja ilokseni saan huomata, että kasarimusaa kuulee tosi paljon nykyään radiosta. Etenkin radiomusasta.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 8. päivä heinäkuuta ja nimipäiväänsä viettävät Turo ja Turkka. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla muusikko Masa Saloranta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen laulaja lauluntekijä Jari Nieminen seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tiedäksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Tämä on Radio Musa.
1: Hei poika hoi, miksi soittosi ei soi? Miksi noin harmonikka yksin olla voi? Nosta.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.